sogera ko ngi lay nay bugu ci tane o ton bugu ci tane ngune number 2 yo ton ji tabugu ci number 2 yo ton ji tabugu ci number 2 bugu ci number 2 star 441 hash star 441 hash

0: 신장고 관련? 안내그럼 마음 깊이.
1: 에헤. 네 외르타 니기냐?
0: 네 마루.
1: 네 외르타 기냐?
0: 예.
1: 기구레 네 외르기 바인.
0: 예나가.
1: 미 맘베타 개거라. 미 맘베타 개네 보난디 노노. 마 가우가 베트 키트 가이네 니인 기구레 니인. 기도고 나 사우 투.
0: 다야시 수타 투야 베.
1: 에. Eh, kwasi shila? Nini shila noto? Ako nini moji?
2: Kanyati, ile inji ni?
1: Nini ya nishi?
2: Gonwo, ile inji ito abreve ita.
1: Gwere, shila shi?
3: Yo, kwane.
1: Nganalak chwana, ema ane, nako wakuri chengi chwana?
3: Chwana we.
2: Shila! Aganale mate jega nyosi gari reju.
3: Kali.
2: Me bar go siara.
3: Gutkoso mate jega en go kwe tigugi. Imo nyu gara nyu gisere tiendu gule. Wa tinga ta go tinga lo lo go so moni jega bi ku.
2: Mazo mazo me ki te un ke pereita ko takiga.
3: Ku tenda ma.
1: Yo ba te ju bo bay music. Astade milila.
2: Era por eso.
1: Agora o grupo de juiz.
4: Garati vai gastar que eu mais de que eu agora por eso.
1: E mané milila.
4: Mas tem a milila que tá por causa dos juiz, lá que nem mate a nem era por.
1: Ei, chama o exercícios.
4: I'm going to go to the house.
1: Guri sego nyagrota.
4: Eh, bueno, ni era chama la la que ni era wo gabi za, si ni era, pues no que ni na ni la nego, mío, ni nyanya to le mi ni la cabeza. Me mata que le ngam mukto ni to vere ni mete de bua.
1: Safi.
4: Ya vira ara guri logo in. Una le ha guri como que ya que espera.
1: Oh, mía, estaba eso.
4: I'm going to go to the house.
1: Wait,
5: James.
1: Hey.